0: 나시망 천천 발리 상만이 기트랑 고 그나 수와하 아로 야랑 박사 소송 같다니 기트랑 고가 맞다니 수마이 바 연은 못 나하 수마이 다 오브 프릉니 지사콜라 치용하하 아로 수마이 나시망 나 미치크랑니 프로그램 고가 마땅해야 다오 나시망 탕질라 마락니 기스니 같다고 그나 소겐
1: 아니 비는 탕질라 마락아 아 아는 법이 성니 와 Dikinna ngadi angi class class teno a dikinna corona solat tong chai aparang ko ui kami chai nga ro chia pakan pari di rang ko chakri chai nga dikinna vlog aparang ko ui chau ba dikinna kani rang ko matna aro chia dikinna ko kori ski Bakingon, Tsunga, and Nikani Rakumana, Tsunga, Baha, Kamiki Tauba, Mukarangchi, Tsunga, Nikani Rakumana, Aro, Kingon, Kamingon, Suru, Namru, and Yanko, Karang Dongjani Manta, Aro, Tsunga, Baha, Nikani Rako, Tago, Tsunga, Plop, Kipa, and Kapa, Sujani Woman, Tsunga, Nikani Rako.
0: Nasimang tangjila marak ni gisik ni katoko kuna suaha. Daw nasimang na Revised National Tuberculosis Control Program ni gaman, Dr. Ma B.K. marak ni akarani ko kamatangiya.
2: Anjing ni India sungu bersiu lakcet mandirang TB sa ni ko matokinya, aru lakbri mandirang si bunang tokinya. Selanjutnya, hajar bunga getal-getal tibi saga perang katukinya, aru minani hajar sa mandirang di si butnanginya. Ia ku cancet tadi, minit sa ataun, tibi saga pa saksa di siyanginya ninik namat gen. Ricap laku saksut beride, tibi ni infeksyon ku matnanya, aru minani ricap laku saksikan di, janggi tangan yang tibi sa cumuk nabadunga. Tibi infeksyon baksana, HIV positif umode, Recap laku saksut bunga dan saksut tuk di janggi tangan yang TV sa comot kin.